tækker og mit pavement. Jeg fik frulden for at lægge sig op stationen.